0: Шуның белән Тәңретак садалары үз аңлышын түйтүде хузурыңызда. Нилуфар Нуртай кызы булды. Һәммәбезгә аманчылык теләймен. Хәйр хуш.
1: Эми украиндердин бирегене программасын Владимир Нарозянын алып баруусунда угалы.
2: Биринчи радиодо украиндердин бирегене программасы.
3: Саламатсыздарбы, урматуу радиогуучулар. Здравствуйте, шановні радіослухачі. В ефірі передача української мови «Берегиня» в студії Володимир Нарозя. Ми знову раді вітати на нашій хвилі цінителів українського фольклору. Сьогодні на вас, дорогі слухачі, чекає знайомство з творчістю самобутнього колективу фольклорного ансамблю «Козаки». Свою творчу діяльність ансамбль «Козаки» Національної капели бандуристів України присвятив відродженню і широкій пропаганді української народної пісні, інструментальному виконанню народних мелодій. Що ж, розпочнемо з весільної польки.

Багатим і різноманітним є український народний інструментарій. До найдавніших музичних інструментів належать бубон, бандура, цимбали, басоля, бас, ліра, сопілка, трембіта, сурма, волинка, дримба. В фольклорному ансамблі «Козаки» використовуються майже всі вищезгадані музичні інструменти, у тому числі і для пісенного супроводу. Послухайте українську народну пісню «Діброво зелене» Діденко.

В репертуарі фольклорного ансамблю «Козаки», яким керує Дмитро Попічук, пісні різнохарактерні – від драматичних до жартівливих. Саме така зараз прозвучить для вас, дорогі слухачі. «Підкручу я чорні вуса» – соліст Іван Рева.

Шановні радіослухачі, в ефірі програми «Берегиня» звучать музичні твори у виконанні фольклорного ансамблю «Козаки». В репертуарі цього колективу немало і так званих українських народних романсів. Послухайте «Місяць на небі» солісти Віктор Діденко та Іван Рева.